0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti setu Arnas Snigret rod podoj stane do šolotna moc eti di so
0: fagol sua šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotvodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolotna moc ana cuva i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore. Marketing program Usorskog radija.
2: Šan pošti sedu arnasni greg rokodu snani no šolotna moc eti ni so
3: tagu sua šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Kašu starom kinu, što je tražil spacu vinu, onda to mi prokleto i ne deli. Zatim Humphrey Bogart Boki, pa i Hašim kuću hoki, što je nekad pio da zaboravi.
1: Ko ste vi?
0: Mi smo pijane budale, mi smo pijane budale, mi smo pijane budale, to smo mi. Mi smo pijane budale, mi smo pijane budale, mi smo pijane.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Valove Usorskog radija.
1: Dobrodošli na Valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo.

0: slušamo u podlozi Baščovane i pjesmu Prvi poljubac. Dakle, to je treći prijedlog. Otvorit ćemo telefon za druženje. Dvije minute su ostale do kraja ove prvi, treće pjesmice, oprostite, tako da evo, kraj ćete dočekati skupa sa mnom razgovarajući i prikupljajući glasiće. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, naspavanje vrednije.
0: O, dobro jutro. Dobro jutro, kako nam je Teslić?
1: Da, ima, šta se radi?
0: Radimo, radimo.
1: Aj, glasat ćemo. 1, 3, 2.
0: 1, 3, 2. Kaže Miroslav. Dobro, Miroslave.
1: Ja, Miroslav, znaš ko...
0: To zna? Ako
1: čovjeka pa iznamira. Slobodno ga. Četvrunka. Djecom, tak se pozdaje u krug redom. Nadu, gospo, i ono, svoju jagodicu moram i nju zaboraviti.
0: Šta ćeš, moraš.
1: Ja, moram pozdraviti. Ajmo, diva tu, sudi, reži.
0: Hvala.
1: Ajmo, vedro nebo, ja i Jana sami.
0: Vedro nebo, ja i Jana sami.
1: Ja.
0: Au.
1: Ja, ajde, ako stigne ona druga, cura gadna, subota radna.
0: Dobro.
1: Nešto tako na jutro da bude.
0: Ma dobro, dobro, odmah na jutro nas se zakuha, jeli? Dobro?
1: Aj, valja. Aj, živam, jel?
0: Biće pjesmice, hvala našem Miroslavu, bio je prvi. Evo, za njega će braća Babić, odnosno Šerci, otpjevati prvu pjesmu, a i druga će stići, ja se iskreno nadam. Evo nam još jednog poziva, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ma kako si nam, generalac?
2: A po običaju.
0: Jeli?
2: U skavicu.
0: Šta ćeš, eto, uspio se provuti na vrijeme, Bože dragi.
2: 15 do.
0: Taman.
2: Ne gusto, ali moraš.
0: Taman.
2: Dobro, ja ću glasat drugi, tri, treći, dva.
0: Drugi, tri, treći, dva, prvi, jedan. Može.
2: Bilo je taman zato što sam taman i vodu stavio na čekavu.
0: A sve na taman, dalje. Sve na taman izgleda.
2: I po taman. I... Puno te pozdravljam tebe, Ivicu, sve naše kaze slušate.
0: Dobro.
2: A daj mi pjesmu, izborni dar, Udaješ se.
0: Jo.
2: To je za onu moj dravu.
0: A za nju?
2: Ja.
0: Pa dobro, ajde, vrijeme.
2: Nesreća, ona nesreća. Je moja nesreća.
0: Nesreća.
2: Ja.
0: Izvorni dar, Udaješ se. Dobro, evo, odmah smo pripremili pjesmicu Biće i za braće Babić, odnosno Šeraca. Evo i treći prijedlog, fino završio. Nastavljamo dalje sa primanjem vaših poziva. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, Petroviću.
3: E, malo sam prije usto kuma i uzeti.
0: Ozbiljno, ti si 20 do 9.
3: Ja sam 20 sekundi prije njega.
0: A 20 sekundi prije...
3: Mjerim ja vrijeme.
0: O, znam, znam.
3: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Revis.
0: E, hvala ti.
3: Najbolja terapija 3.
0: No, pa nisam ni sumnjala, brate.
3: Pa da hoće i men doktor tako propisa terapiju.
0: Hoće, hoće, kaže. Ljutio. Kaže da hoće.
3: Dobro. Odmah oda doktor.
0: Ajde.
3: Treći, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce radi usore od do. Pjesma... Daj mi jednu kun na bunar.
0: Joj.
3: Pa dobro, sad je već jesen.
0: Šta ćeš sad?
3: Nema mora više, sad je bunar.
0: Ko je rekao, ima mora, samo je hladno.
3: Ima mora, ali nema iljenja. Živ zdrav, veseli bili.

0: Hvala ti, Mila, što vjeruješ. Hvala ti. Vaku, ajde, ja ću glasat 2, 3, 1.
1: 2, 3, 1. Svi za ovu najbolju terapiju danas. Šta je ovo?
0: Pa, Bože moj, trebamo da... Ma ja sam juče imala jednu terapiju.
1: Ozbiljno? Dobro.
0: Ej, Biljo, da ne dužimo. Išli smo na tamo u manastiru. Ej, Bože, pomozi. 4 autobusa nas je bilo.
1: Eto,
0: ej, to je bilo milina, milina Božja.

0: Pa Bože moj, trebamo da... Ba ja sam juče imala jednu terapiju.
1: Ozbiljno?
0: Ej, Biljo, da ne dužimo. Išli smo na tamo u manastiru. Ej Bože, pomozi. 4 autobusa nas je bilo. Ej, to je bilo milina
1: a,
0: Božja. Dobre da i ovi dozdi tešlićani, i kospa je tešlićani. Dobre da i ovi dozdi tešlićani, i kospa je tešlićani. Dobre da i ovi dozdi tešlićani.

0: Ako predaj ovi dozni tešućani, ko spaj tešućan. Ako predaj ovi dozni tešućani, ko spaj tešućan. Ako predaj ovi dozni tešućani, ko spaj tešućan. Ako predaj ovi dozni tešućani, ko spaj tešućan. Ako predaj ovi dozni tešućani, ko spaj tešućan. Ako predaj ovi dozni tešućani, ko spaj tešućan.
1: Čiče, pravnučiće, a svoj unuk čestitam rođen dan, da nam bude živa, zdrava, vesela od djeda i bake, i pozdravljam ja čerku Dominku i zeta Ud i unuka Denija.
2: Dobro.
1: I daj ti nama neku pjesmu za njezin rođen dan.
2: Može.
1: I pozdrav svima što nas na usorima.
2: Može, može, evo naćemo za rođen dan.
1: Ajde, bog, bog.
2: Hvala na pozivu, dobra naša Ljubinka, čestitamo rođen dan i mi, živa, zdrava bila. Biće jedna rođendanska pjesmica, a mi imamo još 4 nepune minute za kraj emisije, odnosno za vaše pozive. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kusac, Rebava.
2: Kako ste nam?
3: Pa, dobro.
2: Dobro, ajde, super.
3: Ne mogu se požaliti, ne mogu se požaliti.
2: I nemojte, a šta, ajde da se žalimo, nemamo kome, ili tako?
3: Glasam 2, 3, 1.
2: I upisano.
3: Pozdravljam osoblje Radio Usore i sve slušaoce. Pozdravljam voditeljku Bilju.
2: Hvala.
3: Sestru Bilju u Vinkovcima i snajku Bilju u Velenju.
2: A
3: tri Bilje.
2: Neće biti dobro.
3: Ja. A pjesma Čujo i Nemanja.
2: Dobro.
3: Škripi džeram.
2: Škripi,
3: valjda će biti vodi.
2: Pa, ne znam, nije situacija baš sjajna.
3: Pa šta ćemo, šta nam je tu?
2: Tako ništa, nam je, moramo se prilagoditi
3: tako
2: situaciju.
3: Tako nam je s neba poslato i...
2: Upravo tako, upravo tako.
3: Sve evo, najbolje želim svima i čujemo se ponovo.
2: Hvala puno, pozdravljamo gospodina koji nas je zvao sa Trebove. Biće pjesmica Škripi džeram. Idemo dalje. Dobro jutro, evo.
4: Hvala dragom Bogu.
2: Šta da kažem, tu je četvrtak, sutra, petak. Znaš, ja sam odmah dobro.
4: Svaka čast. Svaka čast, ti si legenda naša.
2: Treba biti iskren, mislim onu, je li tako?
4: Pa tako, tako je. Tako. Biće ako Bog da sve samo zdravlje i strpljenje.
2: Tako je.
4: Yes. Evo Biljo, i ja ću glasati 1, 3, 2.
2: Može.
4: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim također svojoj porodici. Želim sve najbolje svoj od do svima, 10 unuka, 10 pravunuka, mašala. Posebno svojoj unuki tamo ovo, u medresu šaljem velike, velike i pozdrave i salame i šta ja
2: sve,
4: znam.
2: Sve, eto, sve
4: jako

0: sigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
3: Obori!

0: Eto ga, prijedlozi su iza nas. Nadam se da vam se sviđaju pjesmice. Glasujete za Domeniku, Mejaša i Jakova. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Oh, dobri ste, fino ste raspoloženi.
1: Jako, jako dobro.
0: Da se primijetiti po dobrom glasu, ne?
1: Para, bilo bi više para.
0: Oh.
1: Kada bi neko dao para.
0: E, nema, ne da niko.
1: Dobro, drugi tri, treći dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam sve naše drage slušatelje, posebno naše Kaj. Veliku Kaj, malu Kaj, srednju Kaj, sve
0: dobro,
1: okolo.
0: Dobro.
1: I daj mi pjesmu, ne idem kraden, nisam ti ja, bilo tko.
0: Nisam.
1: Nisam ja.
0: Može ne da, bice.
1: Hvala, živa.
0: Dakle, prva pjesmica po izboru našeg Joze bit će od Nede, nisam ti ja, bilo tko. Naravno ćemo je ispuniti odmah i za vijesti. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro, veselo. Vidiš kako smo mi planinci brzi.
0: Jeste, i brzi, je. I vrijedni. I majko, Mila, ja ne znam više koji je pite da vam dam.
2: Ma sve, hvala te Mila na razumijevanju takvom lijepom.
0: Izvoli, dobra Nadu.
2: Svako nek bude, dajde da se volimo. Tri.
0: Dobro.
2: Dva, jedan.
0: Može.
2: Opet čestitam svojoj Boždarki i njenome mužiću dobitak ćerke naše drage Ane, a Rajku, rođaku i Anđi, prvo unuče da doživli su neki Bog dragi čuva od svega, da im bude sa srećom, da bude još.
0: Pa bit će, polako.
2: Pa Bože moj, Bože, mladost je tude. I Ljubinkinoj unukima rođen dan čestitam i njoj od svega srca, da joj bude živa i zdrava i da je Bog dragi čuva i da joj bude veliki neki čovjek da poraste.
0: Aha,
2: da bude dobra.
0: Dobro.
2: I ovako, pozdrav je za našu lijepu, dragu Usoru, za vaš zaposleni, za vaše familije, za našoga Osmana, za našoga Sanjina, za Zoku, za Marka, za naše Kaje velike i male, za braćima, za sve, za Šarenoga, za sve naše slušalce, stvarno, srca, i pozdravljam svoje planince, i ovo Prekobrda i ove dol moje Utesliću planince, ali eto odšli Utesliću.
0: O, dajte, dobro, nama, malo, malo, ajde.
2: Ma jo, neka ja doći, on nama potražit će.
0: Dobro.
2: A pjesnica nek bude za naše rođendance od rođendana do rođendana.
0: Dobro, evo, bit će,
2: I Biljanovku da i nazdravimo, da i proslavimo.
0: Ma logično, i treba.
2: Ajde, Biljo, sve najbolje želim ti, svega dosta zdravlja i sreće najviše.
0: Hvala puno, pozdrav ide našoj Nadi, sretno rođenje, male Ane.

0: pare, pare, kaže me Jaši, pare, pare.
1: Pare?
0: Da.
1: E, pare, pokvaše mnogi.
0: Pa znam da kvare, ali ne možeš bez
1: njih. A ne, mene, brez nija nigdje pokucat na vrata.
0: Ne može, eto, za njih dakle tri,
1: odmah,
0: tako.
1: Odmah treba mi to, treba ono, treba ono.
0: Šta ćemo sad, Bože?
1: Aj, Mile, ja ću ovako glasala sam kako se oni onda, jes koji prvi, drugi, treći,
0: sve
1: koji?
0: Sve smo tu napisali.
1: Aj, dobro, neke. A pozdrav svima. Koju, prvu emisiju, drugu emisiju, Nada ima velik spisak i ostali, Pomarko, Osmanov, Saninov, pa svi su pozdravni, kogo čuje mene, svi su pozdravni, cijeli svijet. A ako slavi rođen dan, živ, izdrav, sretan bio, nek bude pobjednička.
0: Dobro.
1: I Bog dragi čuva svakoga na svijetu, pa i o te rođance naše, a daćeš meni pjesma ko može, Kaja, Kaju, Kaju.
0: Jo, može.
1: Budite pozdravljen, živi, zdravi, veseli, svi redom.
0: Hvala, Jagodice, pozdravi tebi, Barunu, Kaju, moja Kaju, slavonske lole, poželji naše vjerne slušateljke biće. Naravno, imamo još 4 minute do kraja naše druge emisije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro, ej, mala Kaja pa velika Kaja. To.
2: Eto, poredale smo
0: to
2: se.
0: To kad se poreda, to je fantazija.
2: Ja vino nisam čula ništa glasu, eto. Ili ti to podaj, ili nek bude 1, 2, 3,
0: evo,
2: ne znam.
0: Evo, može ovako, može.
2: Eto, lijep pozdrav vama tu u studiju i reži, pozdrav za moj svu obitelj i pozdravljam svoje sestre, nju moti obitelj, pozdrav veliki do lide našem prijatelju Gađinu Zuki, Marku Doboju, tam kum Ljubink moju i gore Jozu Komušnu, tamo u Osmana, Astana, Starina, Nad, puno pozdrava mojoj gospi, najveći pozdrav Radicu, isto pozdravljam. Pozdrav za moje prijateljice, a ovi koji imaju rođendane i novorođence, šta se ima, čula sam u prvoj emisiji. Neki su živi, zdravi, veseli, sretni da budu, Bog dadne im puno zdravlja.
0: A, lijepo, lijepe želje.
2: A ti sa njima, ako ima rođendanska zanija, ja
0: no,
2: ne
0: idem. Kako nema, ima.
2: Ajde, sve pozdravljam redom ko zove i ko sluša.
0: Hvala puno, pozdravljamo i mi našu veliku Kaju Omanjsku, Franju i ostalu dobru obitelj. Dadić, idemo nastaviti primati vaše pozive. Najviše imaju Mejaši za sad vaših glasova. Pjesma se zove Pare, šta da radimo? Tako je, kako je. A idemo dalje, 0328952221, još ima vremena, dakle možete nas zvati. A mi imamo, samo sad ću vam reći koliko točno minuta, evo još jedna minuta i onda hit dana.
3: Snimale Tudi duet.
0: Tudi duet, malo po slovenski. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Malo po slovenski, Osmane.
4: Pa ja.
0: Pa gdje si ti?
4: Pa evo me.
0: A tu si, jeli?
4: Nisam imao struji.
0: Da, da. Sad pa znaš kako je bilo meni. Da, da.
4: Pa jo, smiješno. Ja sam nešto načuo, ali eto, ja ću probat.
0: Ajde.
4: Pozdravljam Nadu i Nada unučad, Boždarki, sretno sta rođenja sina.
0: Kćerka, kćerka, Ana.
4: Kćerka?
0: Da.
4: Sretno rođenje čerke, a Nadi sretan dobitak unuke, jel tako?
0: Dobro. Ona je, kaže, usvojena baka, znaš.
4: Pa nema veze.
0: Ma nema veze, ma normalno.
4: Pa to je baka ko...
0: To je baka, baka.
4: Pa usvojiš dijete, pa tvoje.
0: To je to.
4: Pa ja. A kome još rođendan?
0: Od Ljubinkina unuka.
4: Pa Leona.
0: A, da.
4: Eto, i njoj sretan rođendan još jednom. Juče sam čestitao, nek je sretna živa svojim roditeljima. A daj za Boždarku posebno neku pjesmu. Od... Može od Kalambira?
0: Može.
4: A ja, a od Pejakovića za Ljubinkinu.
0: Sve bi to bilo super još da si ti glasovao.
4: Pa 2, 1, 3. Pa neću zaboraviti bilo.
0: Joj. Od Lade Kalembera hoćeš li rođendansku ili neku drugu da nađem?
4: Rođendansku.
0: Bože, evo idem.
4: Pa što pa ne...
0: Biće.
4: To je zanimano, slavi.
0: Evo, biće.
4: Hajde, pozdravljam sve slušalce, eto, što su zvali ove Kaje. Kaja, Nasa i ove...
0: Kaja, velika i mala, dobro.
4: Ma ja, po njihovim to

0: 23.
1: Dobro, dobro.
0: Lijep pozdrav vama isto u studiju reži, pozdrav dol za Zuku i Gađinu i Marka. I pozdravljam Penavu tam i Vinka u Cerovci, Ozu i Nadu, gospu moju, Radicu. Pozdravljam sve, hajde jutro sam i brojila i da jutro sam i brojila i da ne brojim više. Veliki pozdrav ide za moje prijateljice. I opet sretan rođendan, ono, unuka Ljubina, moje kume Ljubinke. I nade naše, nek su i žive i zdrave i da im Bog dadne puno zdravlja i sreće i svega u životu, što je najbolje. I jednu rođendansku za nje od Čane, Biljo.
1: Može, može.
0: A za mene, ako stigne, majka nikad ne umiri.
1: Pice pjesme.
0: Sve najbolje želim ti, ugodan dan.
1: Hvala našoj dobroj Kaji, pozdrav veliki ide. Zapisali smo pjesme tako da bit će i Čana, u stvari obje će biti od Čane i prva i druga. Dobro jutro!
2: Ma Bog te dragi, pomogao i dao ti dobro, mila.
1: E, kad bi tebe samo jednom poslušao.
2: E, Biljo, nemoj griješit, baš ti,
1: samo
2: baš
1: jednom,
2: baš.
1: Eto, neću ja više.
2: Ništa, ne baš, nek te Bog dragi čuva, pravi si veseljak, pravi si čovjek, veliki, veliki čovjek.
1: To pa to, veliki baš.
2: Veliki čovjek, žena.
1: Dobro.
2: Ajde, i ja glasam kako si poredala, mila.
1: Može.
2: I opet da nam bude sretan dan našoj Ani, da Bog da joj dao Bog dosta zdravlja, sreće i svega, svega najboljega za prvu ćerkicu i njezine arci, da budu nam živi, zdravi, još da imaju i našoj od naše Ljubinke, unuke, da bude sretan rođendan, dugo godina da poživi sa svojim koga god ima i da joj se sve želje, da im se sve želje u životu ostvari.
1: Dobro.
2: A daj ti pjesmicu nama od Nine koji ima ćerku, ima i sina. Jel da?
1: Tako je.
2: Jabome i moj rođeni nek nam bude očane.
1: Može, može.
2: Jedan veliki, veliki pozdrav ide i našome Osmanu, Asanu, našome Marku, našome Zoki, našim Kajama i velikim i malijem i našoj Ljubinki. Ma svema našim slušalcima stvarno, našoj radici, miri, dobojki. Juče sam bila na Ozrenem njeznom.
1: Dobro, uživalo je se dakle.
2: Ma, bilo nam prelijepo, znaš, kad je bilo preko 200 penzionera.
1: Nek ste se družili, ako išta, barem penzioneri da se druže.
2: Ma, ja, pa Bože moj, kad neće omladna da se druži, pa mi ćemo.
1: Pa dobro, Bože moj.
2: Pa ja, pa Bože moj. Kad
1: mladež se druži na drugim mjestima.
2: Pa nek se on druže, nekanja, nek se on druže, kako će, ali u nja samo telefoni u rukama.
1: Bože, šta ćeš? Svako vrijeme svoje breme, moja Nado. Tako.
2: Ajde, Biljo, milo, moje, sve najbolje, svi su od srca, svi su pozdravljeni naši slušalci, da nam dugo, dugo naša usora postoji, pa vidimo dalje šta ćemo i kako ćemo, čućemo se, vidit ćemo.
1: Hvala, Nado, pozdrav ide i tebi i za glasiće, mi idemo dalje, imamo još vremena, slobodno nas zovite i glasujte za najbolju narodnu pjesmu. Džani ima najviše glasova za sada, dobro jutro.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, oprostite, molim vas, gospodine.
3: Nikakav problem, mlada damo.
1: E, dobro.
3: Ovako, da ja samo da ne... Aj, glasat ću prvo, 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3, e, dobro.
3: Pozdravljam ja Nadu, samo da je kažem, vi stari koji ste u godinama, ne morate se mjeriti sa nama mladi.
1: Tako, reci, molim te, odgovori, ja tako.
3: Mi imamo svoj život, svoj... da se može. Da.
1: Dobro.
3: Pa, sam ti smijen.
1: Ne, ne, ja samo sad, mislim... Razmišljam kako sad Nada reaguje na ovo tvoje.
3: I potvrđuješ moj misl.
1: Podara, ja uvijek. Eka. I za Bravo. Tebe stojim.
3: Hvala te, Nada. Lijep pozdrav tebi, i svi našim dragi slušateljima. Pozdrav Zvuki. Gospodji Kaji, sve druge pozdravljam. Daj meni pjesmu Šeki Turković i javi mi se.
1: Javi mi se.
3: E, ona zna broj, ali ako se ne javi danas, gotovo je otkam to sam.
1: To je to, kraj, jel tako?
3: Kraj, dobijete mi ko.
1: Hvala puno, s nama je bio naš generalac Jozo, ukoliko ga netko nije prepoznao, ja to imam tako običaj reći, ali svi već dobro znate kad čujete ovaj glas o kome je riječ. Dobro jutro.
2: Ništa, Biljo, samo se izvinjavam, omladna se ne zna družiti, to je to ti kažem.
1: Eto, dakle, nek si ti odgovorila Jozi.
2: E ja kažem da se on ne znaju družiti ko mi stari, a ništa, ja nemam protiv omladne, nek su nama živi, zdravi.
1: Hvala Nado, ali nije Nada.

0: mačita shvatila Jozo, nema veze. Jozo, Jozo, mafiozo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ovdje je Majde Skeleti, ja glasal 1, 2, 3 početka. Ako može pjesma o Holbešća, neka sam ti bio drag.
0: Kako?
1: Neka sam ti bio drag.
0: Nekad sam ti bio drag. To je poziv iz Kalesije, je li?
1: Yes, yes.
0: O, pozdrav za Kalesiju, bit će Halid Bešlić. Ćao, hvala puno, evo im slušatelj i slušateljka. Ne mogu baš sa sigurnošću da potvrdim da li je riječ o slušateljki, ali Kalesija je u pitanju i bit će Halid Bešlić. Nekad sam ti bio drag.
1: 12, ima.
0: Ima 12, ima 12.
1: Ima.
0: Ima, ali ima još 9 minuta.
1: Joj, Biro, sve ti čuješ
0: sve
1: od mene.
0: Sve čujem, ništa ne možete od mene
1: ja, Ivan, vidite da smanji, rekao da vidim koliko je sad, je ono već 12, a ti vidite 12. Joj, vidite moje.
0: Izvoli, Kajice.
1: Ajde, ko će pobijet 3.
0: Dobro.
1: On ima podijel.
0: Sve sam odradila. Pozdravljam.

0: ostali zdravom bili.
1: Također, Jagodice i ti, Varun, lijepo uživajte u ostatku dana. Prvi je listopad, krenuli smo u novi mjesec. Ako smo ovako fino krenuli sa lijepim vremenom, možda tako i završimo, jel tako? Dobro jutro.
2: Tako je.
1: I ja kažem. Potvrdi, potvrdi kad ja kažem. Potvrdi.
2: Pa potvrdio sam.
1: E, dobro, dobro.
2: Eto, ja se pridružujem Nadinim i Kajinim čestitkama Jagodice i Bobice.
1: Dobro.
2: Nek su zdravi, živi, veseli svojim roditeljima. A posebno o toj, kak se zove, od Nade.
1: Ana, mala Božidarka je, mama.
2: A Božidarka, ja.
1: Dobro.
2: I rodila se mala djevojčica. Tatina je mamina ljepotica.
1: Rodila se...
2: Mala djevojčica, tatina i mamina ljepotica.
1: Rodila se mala, to je Giovanni Bajramović, čini mi se.
2: Pa čini mi se,
1: vidjet ćemo. Ja. Dobro, dobro.
2: I za Ljubinkino jednu rođendansku, sretan ti rođena.
1: Sunce moje drago.
2: Drago, je.
1: Dobro.
2: I ja ću 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3 za Džanija, može?
2: Jeste.
1: Može.
2: Ajde, pozdravljam sve slušalce ostale koji su zvali i koji slušaju Usovsku stancu. I pozdrav, pa se čujemo sutra.
1: Tu smo i sutra, hvala puno, evo bio je s nama Osman, ja sam pripremila pjesme, nije to Đovanj, nego Aneta Mičevska. Aneta Mičevska, rodila se mala ljepotica, bit će pjesma. Evo, primamo još jedan poziv, dobro jutro.
3: Samo pripremaj, sve što naručuju.
1: Ozbiljno.
3: Vjeruj meni, nemoj sebi. E, biljanče, biljanče.
1: E.
3: Podaj, podaj ko ima najviše tam.
1: Johnny.
3: Njemu. Ili njoj.
1: Johnny, on.
3: Ja mislio žensko.
1: Nema, no party, no Johnny, no party. Johnny.
3: Da. Evo ovako, Biljo, pozdrav za tebe, vaše uposlane i sve vaše porote, manđeko bio. Sretan rođendan, kome je nekim u sasrećom. Pozdrav za sve slušalce radio Usore, posebno Sanji na Đulcu, Prnjavori Visoko. Idemo dalje, znači, a pjesma, kako se, jel se ona zove, ljubav je ljubav u životu sve. Kako se ona zove, ne znam. Jel
1: nima to... vezi, evo naću ja, iskreno se nadam. Ljubav je u životu sve, jeli, jeste?
3: Ja. A
1: to je sirota djevojka, čini mi se, Hulem.
3: Ja dobro ti to poznaš, a ja to... A za Đulcu more poleti golube moj.
1: Ma ima da leti.
3: Ima.
1: Ma ima sve da najbolje. Golub poleti, pismo odnese, nema šanse. Da.
3: Ma nema, pošta mora zakucati vrata.
1: Tako je.
3: Hajde, sve najbolje Biljo, pa čujemo opet ako Bog da.
1: Hvala puno, veliki pozdrav našem Hasanu, nemamo više vremena, sve smo potrošili, nisam ni obraćala pozornost koliko je sati. Uglavnom, evo sa našim Hasanom privodimo kraju i današnju treću emisiju. Glasovali ste za naše današnje prijedloge i najveći broj vaših glasova dobio je Džani. Tako da ćemo Džanija i čuti prvo kao hit dana, nakon toga naš uobičajeni sadržaj o 12.30 svijet u retrovizoru, a od 13 sati ćemo emitirati sve ove pjesme koje ste vi poželjeli čuti. Uživajte u ostatku dana uz valove Usorskog najboljeg radija.
4: Hit dana.

0: se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti se du. Ar nas šnigret. Rod kodu i stane do. Šolot na moc. Etih ni sof.
2: Agul cua. Šolot na moc. Ana cua. Pitan šturc na laber. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolotna moc etih disov.
0: Agul cuva šolotna moc anacuo i anšturc na laber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte.

0: se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: Šta je bilo, cvije jedan je bio, što je? Šta si mi bezio brke?
1: Brate, a šta je ono, te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali?
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, ali čist vazduh, diši jedan malo, opušti se.
1: E, bra, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šššš, dajde, zezaj, kume, što ti, opušti se malo jedan nešto.
0: Op, op, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: Cvikaš, cvikaš, ve! To je, ja da ne bijem, to si mi da speri u zapo, čeče.
1: Tebro, možda je pošta.
2: Kad je Žorž zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi, dođi.
3: This goes out for a special lady.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni cetu Arnas Snigre rodpodus na nedno šolotna moc etiti so
0: tagol sua šolotna moc ana zuo i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice du arnasni grad rokodoj stane do čolotna moc etih ni so
0: tagol suva čolotna moc ana zuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se. Čujemo se. Skaparabaju pili dulibam duri u da vam.

U nastavku emisije Obitelji zdravlje donosimo pet namirnica koje vam mogu izazvati žgaravicu. Menta, čokolada, paradajz, agrumi i masni mliječni proizvodi kod osoba sklonih refluksu mogu pogoršati neugodno pečenje. Žgaravica se najčešće povezuje sa masnom i prženom hranom, ali problem mogu izazvati namirnice koje mnogi smatraju zdravim. Povremena žgaravica uglavnom nije razlog za zabrinutost, ali ako se osjećaj pečenja iza grudne kosti često ponavlja, potrebno je obratiti pozornost na ishranu i navike. Do žgaravice dolazi kada se sadržaj želuca vraća u jednjak, a određene namirnice mogu olakšati taj povratak ili dodatno nadražiti jednjak. Menta se često koristi kao pomoć kod probavnih tegoba, ali kod osoba sklonih refluksu mogu imati suprotan učinek. Menta može opustiti donji sfinkter jednjaka, mišić koji pomaže da se sadržaj želuca zadrži u želucu. Kada se on opusti, želučana kiselina lakše se vraća prema jednjaku. Zbog toga kod nekih osoba žgaravicu mogu pogoršati čaj od mente, bomboni te žvakaće gume sa mentom. Na listi mogućih okidača nalazi se i čokolada. Ona sadrži metilksantin, spoj koji može opustiti donji sfinkter jednjaka, dok veći udio masti može usporiti pražnjenje želuca. Zbog toga ni tamna čokolada nije nužno dobar izbor za osobe kojima određena hrana izaziva refluks.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigrek rodkodu i stane do čolotna moc etiti sof.
2: Agol suva čolotna moc anacuo pitan šnurcnava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnasni grad rokodu i stane do čolotna moć eti di so
2: Agul suva čolotna moć Ana cuo fit an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnjigrek rotkodu i stane do čolot na moc etis niso
2: Agul cua čolot na moc ana cuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigre, rod podu i stani do šolot na moc, etnih niso.
2: Agul suak šolot na moc, a na cuok i an škurc na laber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.